Dhamma jumde ne de shen shen wa ta shang pa yang ta wa so pe san jen re kwa ta shang song dhamma dhamma shang pa ji Kibun du e kalu ju wa la na me pa la ta me nam je dhamma san jen jumde de pe kya wa sha kya tu pa la chang san lo shu Che wo kang tse kang ni so jya dang tse sa jen de la gong pa dhun pa ne ma ne ji ten de na sho shi Tese kyaba jala cha sara namda kumma chata sasangwa Yeshe jata seche lumbo cha Chapa jita suna lakne wa Kumbo shanye jala cha Sencha dapa timi daveshe Senta rawa jala cha Zalo dite jata seva suma shi Nyami kinshin jala cha Zalo kumbo tuji chenten pa Tamche kebe Sanami